kommer med finvær og med regn. Med alt det rare du skal lære og alt det som du trenger.

er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Velkommen til programmet Ønsketimen. I dag har det blitt onsdag, og det 12. august. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon som du vil sende til noen som har bursdag i dag, en hilsen eller et plattønske, kan du ringe 3101 5810, og e-postadressa det post radiomodum.no. Starter opp med Roxette her med Fading Like a Flower.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.

0: god sommer. Hilsen Radio Modum.
1: Nå skal vi ta en lytt til Leif og kompisene med fint vær.

0: fast i ditt garn igjen. Det var den siste plata det, til Lasse Stefans. Sommarkort til den, Ann-Kristin.
1: Ja.
0: De sa på helt nye plate for en uke siden, 26. juni.
1: Det gjorde de, men jeg hadde jo da forhåndsbestilt den i halvannen måned før. Som, for jeg er jo veldig av, tilhenger av lassestefans.se. Og da ser jeg jo når ting og tang kommer ut. Og da bestilte jeg den på forhånd, og da de slapp den da fredag 26. Og mandag 29. da lå den i postkassa mi. Pluss et par gule solbriller.
0: Gule
1: solbriller med Lasse Stefans på stengene.
0: Såpass.
1: Og så to sånne Wunderbaum som du lukter tyggegummi at du har i bilen.
0: Og dem skal dingle og dangle inn i bilen?
1: Ja, den ene dingler og dangler i bilen allerede.
0: Gjør den det?
1: Ja. Lukter tyggegummi med en gang. Det var liksom en sånn ekstra gave da.
0: Du har gledet deg som en unge du nå til, til den albumen.
1: Jeg er som en unge på mandag når jeg gikk i postkassa. Altså, postdama kom. Og jeg tenkte, nå har jeg fått se den. Jeg tok bilen, det er ikke mange meterne fra meg til postkassa. Jeg tok bilen i morgenkåpet, kjørte opp og hentet pakka og ned og spilte. Det var julaften og bursdag på samme dag. Og satte på CD-en i stua og satte meg ut på terrassen med full guffe. Så sier naboen, nå er vi i gang igjen.
0: Nå er Marit i gang igjen for dem.
1: Alle kjenner meg nå i den gata der med Lasse Stefans.
0: Vi har hørt det her også, men det dundrer.
1: Ja, jeg kjører ikke på volum 10, jeg kjører på volum 30.
0: Pass på hørselen din.
1: Nei, den ødelagt. Så det, når det gjelder Lasse Stefans, så den ødelagt. Jeg kan ikke noe for det, Henrik, men jeg så blodfan av det bandet. Og det har jeg vært siden jeg var 20 år. Så ingen kan ta ifra meg det.
0: Nei, det var jo egen tatuering også.
1: Ja, egen tatuering på armen med vingen og LS i midten.
0: Ja da.
1: Det tok jeg på 66-årsdagen min.
0: Og den viste du til Ole?
1: Ja. Vi var på datteren min og jeg var på Storefjell, og så skulle hun ta bildet. Og så peker han på den tatueringen, og så sier han, er den ekte? Ja, sier jeg, den ekte, den skal jeg ta med meg hele livet. Det bra, sa han.
0: Ja, han har jo vært borte i fans før, men kanskje ikke akkurat av det kalibret der, som filmet tatoverer logoen.
1: Det kunne jo kanskje vært sånn at det var en fake, ja, men det er ikke.
0: Det er det ikke, nei.
1: Så jeg bare lurer på om vi skal gå på neste plate her.
0: Ja, det synes jeg.
1: Og det er Mannen i spegelen, og det er da Ole Jønsson som synger om seg selv.
0: Da hører vi på den.
1: Ja.

0: Det var en natt I april, selv om det juli nå. Det jo han, de har jo lagd den nå I år, og det jo på den CD-en. Og for de som kjenner Lasse Stefan, så kanskje har hørt på låter fra 1980-90-tallet, hører jo det at stemmen hans har jo blitt mye grovere og mer brukt, egentlig. Men han har jo Parkinson, så han sitter jo og skjelver veldig mye når han synger. Han står ikke lenger, han sitter og synger,
1: ja.
0: Og veldig skjelven, men han klarer å synge.
1: Men han var vel gjennom en operasjon også for en del år tilbake også?
0: Har hatt to hjerteinfarkt, og har diabetes, og har vært veldig mye syk. Men han tar jo ikke hensyn til seg selv.
1: Nei.
0: Han røyker jo som en svamp. Så, men han klarer seg. Han var jo I en periode, I begynnelsen så satt jo han og spilte trommer og sang, men så var han gjennom en håndledsoperasjon på grunn av det at han hadde brukt hendene sine for mye. Og det var da Gunnar kom inn og tok over trommene, og han måtte da være frontfigur, og det taklet han ikke. Det synes han var helt forferdelig, at han skulle være frontfigur.
1: Ja.
0: Men han jobbet seg fremover og holdt takten så godt han kunne, og nå passer han jo best for han. Men vi skal vel kanskje...
1: Så har jo også Lasse Sigfridsson vært med en del år, og det var jo liksom han som var med og startet det sammen med Ole da.
0: Lasse og Hasse var jo med, tvillingparet.
1: Ja.
0: Og de var jo med og startet bandet. Og da med Christer, og en som hette Anders, som spilte keyboard og trekspill. Og han døde for 6-7 år siden.
1: Ja.
0: Men Lasse Sigfridsson har jo startet for seg selv.
1: Ja, han har jo det.
0: Men Hasse har jeg ikke hørt så veldig mye til.
1: Ja.
0: Men jeg følger dem jo på LasseStefans.se, så jeg leser svensk og står I han. Ola har jo skrivet en egen bok, og den har jeg lest en gang, men så må jeg lese han en gang til, for han står på svensk. Ja. Så jeg har ikke fått med meg... Men han bor jo på en gård med høner og katter og bikkjer og lamar og... Så han så har han en sønn og en datter.
1: Ja.
0: Og vært gift I, siden han var ungdom.
1: Ja.
0: Så
1: så han har for familielivet siden.
0: Ja, han har jo det.
1: Ja.
0: Og det vel det de egentlig tenker på nå, at de vil ta vare på familien de siste årene, for nå jo han passert 70 år.
1: Ja.
0: Og har vel kanskje turnert nok, egentlig.
1: Ja.
0: Og fra de var 14-15 år, og I begynnelsen da, før de fikk oppdrag, så kjørte de jo rundt I byen på lørdager med en tilhenger med forsterker, og skulle liksom da brife for kameratene sine at nå skal vi på spilljobb, nå skal vi det. Kjørte et par ganger rundt rundkjøringen og kjørte hjem igjen, for de hadde jo ikke spilljobb. Og det var I begynnelsen. Og så startet de da et hønsehus. Så
1: hun
0: har klart å jobbe seg oppover.
1: Det har de. Men Lasse Sigfridsson liksom ikke den...

0: Han du synes er en av de sangene som han synger.
1: Han synger veldig mange fine sanger, men stemmen akkurat den stemmen, helt, den fenger meg liksom ikke. Her er det Ole for alle penger. Men før vi avslutter, Henrik, så må jeg takke deg hjerteligst fordi at du ville ta et intervju med meg for å liksom ta fram den, kanskje den siste CD-en. Så når du spurte, så var jeg, sa jeg ja med en gang. Og Per Aril har jo, Per Aril Andersen i Radio Larvik,
0: ja,
1: har jo lagd et to program med Lasse Stefans, så jeg får lov til å bruke dem ganske mye.
0: Kanskje blir tredje program også, eller?
1: Det er en hemmelighet.
0: Det er en hemmelighet.
1: Det er en hemmelighet. Det er mellom Per Aril og meg.
0: Det er mellom dere, da skal vi ikke si noe om det. Så
1: nei,
0: kan vi bare
1: nei,
0: vente og se om det blir noe utover, så da...
1: Og da går du jo på Musikkekspressen, så dere får bare lytte.
0: Da får vi bare følge med. Nei, men da tenkte jeg da passer det bra å kunne avslutte med litt sommermusikk også, siden plata heter jo Sommerkort.
1: Ja.
0: Den slapp dem jo nå på, ja, for en uke siden, fredag 26.
1: Fredag.
0: Juni. Og du fikk den på mandagen.
1: Mandagen var det postkassa mi.
0: I postkassa
1: din. Ja, ja, med gule solbriller og bondebaum og det som var.
0: Du får ta på deg solbriller.
1: Jeg tenkte jeg skulle tatt på meg solbriller når jeg skulle hit, men jeg tenkte, nei, jeg må jo ha vanlige briller, så det går ikke.
0: Kunne tatt det med, vet du, så jeg ser
1: det. Ja, men jeg glemte det bort.
0: Ja da.
1: Men vi skal jo avslutte med en sommerlåt, og den heter jo En sång om sommaren. Og da vil jeg takke så mye for at jeg fikk lov til å sitte her og skravle, Henrik, og ønsker alle en riktig god sommer.

Velkommen til programmet Ønsketimen. I dag har det blitt onsdag, og det er 12. august. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon som du vil sende til noen som har bursdag i dag, en hilsen eller et plattønske, kan du ringe 3101 5810, og e-postadressa det er post@radiomodum.no. Starter opp med Roxette her med Fading Like a Flower.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
1: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: halsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Til vinter ved dagen, det står en stjerne til hver en sti. Og kom og følg meg til Senjas rike. Kom og følg meg til øya mi. Kom og følg meg til Senjas rike. Ja, kom og følg meg til øya mi.